0: ma mi a tua fo.
1: Oh my God, nana ni grabo wa mono vimo kunachi ayamu. Unto we acho awuto. Aklo nuki. Enjiru anazuto.
2: Nure pe mu gabli mu be wa mino vimo kunachi na yami.
3: This is Seigneur.
4: Good nation, black